Cứ if em có 11,15 minute cái mà chơi tham ở cái bunga cái UGC cái cũng sẽ ngồi vào lại kia có mình ở đây chỉ cái mét con cũng ở đây chỉ quyền ở đây chỉ cái ngồi chuyện không có thì mình thấy nó chú ông ngồi lên ngồi cũng sẽ UGC cả cái radio mà sẽ để cả vào thì phía trên điểm của chú cái July 2016 and 2020 sẽ UGC cả có mình cả cái ngồi lên cái cô niệm tin chung ngồi vào Aku sih lagi mau cuy, kamu ke bunga ke UGC ke komision mau boleh ke aku kau mang ada jadi meter kan aku nak ada jadi kuing ada jadi mulai jual kumkang eh mungkin aku cuci awal unga boleh ngah hangku sa UGC kal ke radu aku sih dekat nusi mungkin tu kau unga boleh ngah ta sa UGC kan kau kal ke radu ke mau cuy kamu ke bunga kue sih lagi kau eh tu kau sih panggah kue kau itu radu ke nomoru ya wanita siapa pen neha FM kan tu tu kau yang ngawal ngawa, hang kau yang sakau si si kau ke radu ke macam ay, kamu ke bunga, ke asik mengu ke ulang ngai kau ngawa, jetman style lo manual, ati uke nuku siawa, tall fairy.